personlige og menneskelige historier. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all.